درو به کسیم نچوار چوی دم دماون آفل دلی از غریبم در بدرو به کسیم نچوار چوی دم دماون خوزگه پشمرگه او مالا و کردم شاد بو ماوا به دوستو دجمم

جیانا ته لمن بوی حسن از به امینا ترگریم دشمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگریم امینا ته کتی ناب هستی و چرمی من لحستی ترگریم لمن نمایه

لی او کوچه ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

0: توم دویتو ای وای سرتای بپای زربه پرداشتی با جربه هموی چاو بجربه من هر توم دویتو
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

0: kivanum beri vane guti cebine kedume ki hane kanuna kırdiyan şivali cere guti heceti hava kiskana ye beri vanana ye peryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj beri kenati beca yadi babo prebe مشکام کردیا شیرم رجیا بیلواری توری بانی هست بیلواری بیلواری دوزانه مالا با بیلواری بانم کرنگم عوضه کراسر مالا با بیلواری بانی شیب عوضه اشقی دیم یه ابینی دیم یه مالخرابین دیم شیوانو دبی خبیش جرزلاب برده تجیل مدرنگ بری باری داری باری اسم باری بری باری حمیت از سریم بری بان آزیرنه
1: Aman aman koçeri, aman aman koçeri.

گوشتران ما یرجیه رینا ماش مادره موا ایکو ما گوشتاری کنه ما رو بزازاکی پیام نره شوانه یو پیام ما استو بزازاکی مرحبا شماره از روشنا دیر باجار میرکوت وازنا از سلامان خو شار خوره رشاوانا مصباسیان خو روشنا رکنه ما که سمد روشنا او گوشتران خوی ارجیایان و ایکو کرمانج کی ایکو زازای ایکو کرمانج ما گوشتاری کنه ما اینه ره دیر باجار میرکوت دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

گوشتران ما ارجیایه بین ماشماده نکایو خبر من استشماره سبا گوشتران ما حس کردن پرتوکو ادبیاتی ره یو خبر که وش استا شمازان کو فوار پرتوگان آمدی ما بین 26 ایلول و 4 اکیم ده مرکز فوار و کنگریان آ میان ناونه تویی مزوپوتامیا ده پرتوگ حسان رایده ینو پیسر فوار ساعت دست شانی را دست سر سبایی را سرمان من بشاشی و فوار ساعت دست سر سبایی را حتی هوت شانی را اشکن و برو زیارت کردنه و تبیایش زیب بپرانو به حقویانه فوار ده یه بینان را جیا جیا وشان خانه استه پسرامیایش نشتوخان روژان امزا و تبیایش پانلی و چالکی استو برازیانو اگر شما که وزن دنیای پرتوگان ده رایی را که وشه ببینه ما بین 26 ایلول و 4 اکیم ده فوار پرتوگان آمدی ده شما اشکن پاوانه اک هیره موانه وندهیش وش بوشماره خویره میکره ایکه خویره شما ده بو اک هیره یو پیام ما استو مرحبا از جره های دنویسینم سترانا دینو خاطر نخواست چو دخوازم ام سپاس دیکن ام جیج بوی و جدینو خاطر نخواستیاری دیکن کرم بکنم به هفدورا گهتار بکنم.

گوشتران مرجع مشمدره بله گوشتران هجا دیسان بورانه پیامکتن هیه نویسان دیه از حیدر جسم سوره جهوریه سترانک دخوازم ام سپاسی خوش بو حیدر دکن و سلاوین خوی گرم جور حتا سم سوره دشینن ام جی جبو حیدر و جبو خلقه سم سوره جی چار پرچه ولد جی جیهان ما گوختار دکن جبو وان جهوریه هره لیل کالبومه دیاری دکن کرم بکن ام گوختار بکن

کدان مروه خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم